ракетин ракетин як чаран сарі хуракрин ле тужмин сайли зужикрин як жарна бехез сарі хуракрин ле дне яр сарі зужикрин ле льви хаки لوی اردی تو ونجیانه جاری هاتی چاندن او اردی جیانه یه